0: Bạn hát cải lương tân thinh, hát tuồng chung vô diệm, lúc chung vô diệm tự than.
1: Tiếp nghĩ mà đang giận cho hôn quân hoàng, đã chề tiếp rằng yêu rằng quỷ, mà còn làm giọng phấn tiếng phở. Tiếp mà càng giận chừng nào, thờ tiếp càng buồn cho phận tiếp chừng nấy. Trách tài tôi cho duyên nợ vơ thờ, còn phiền ai khiến chưa tóc tơ điên đã. Không biết cần phần của tiếp làm sao mà vô duyên bạc bước đánh xây này. Cũng tưởng quốc cần tròn bao, nào về ngờ ngao phần tiếp.

0: vậy mà thầy đến đây minh bạch giải bài, cho đồ lễ bớt lời bi thống. Và bánh tôn sư từ đệ tử thọ dân sư lệnh xuống tề ban bình định giang sang, hay là phận sự của con nào dám quan trách? Trong con buồn là gì? Trót bi thù duyên nợ lớn làng, thận bèo bọt nghĩ càng thêm tuổi đó tôn sư.
1: Này đồ đệ ơi,
0: dạ.
1: Nhưng vậy mà thầy